0: Morgenlaget med Anna og Karsten. Nei,
1: Hei, dette Anna fra Drømmelaget på P3, der vi prøver å oppfylle dine drømmer.
2: Jeg drømmer om å få oppleve ekte flashmob.
3: Jeg drømmer om å bli pilot.
4: Min drøm å kunne gi min pappa en fin opplevelse.
5: Jeg drømmer om å dirigere et orkester.
1: Hva drømmer du om? Det må du fortelle oss på en melding i appen.

0: That's a year heter den. Anna Lille fikk du I Petermorgen. Det noe som tydeligvis går altså, som hakka møkk på bestemte dager på tax-free på Gardermoen.
1: Onsdager og lørdager så går det direkte fly fra Oslo til Beijing. Og da dette her vårt mest selgende produkt med god margin, Møllers tran, norsk kvalitetsolje. Kineserne kjøper dette for mange hundre tusen I måneden. Det vårt 11. mest solgte produkt nå tran på tax-free.
0: Melder da nettavisen, så vi lurer på... Tar du tran?
2: Jeg må bare... Tar du tran? Jeg må bare først få Frode bekreftet det her. Ja. Han skriver at han har en del venner I Kina, mm. og veldig mange av de spør om han kan ta med tran. Oi. Naturmedisin ganske stort I det miljøet, mm. eller I hvert fall av de vennene han har. Og da mener han på at veldig mange vil ha tran, fordi det liksom norsk kvalitet, og da vet de at det ekte.
0: Men jeg har sett masse på grensevakten I Australia, og da har alle kinesere bare med seg masse purre.
2: Ja.
0: Så, alltid purre.
2: Gjerne ta opp den også, Kristoffer, om ja. Vi kan få vite om hva som greier med purre. Men vi har jo spurt, det noen der ute som tar tran? Fordi at jeg ser for meg at det liksom bestemor, bestefar ting. Sjokkerende mange har sendt inn melding, og de tar tran.
3: Ja, veldig mange som gjør det. Jonas her, 35 år, skriver jeg tar trantabletter, men bare fordi jeg har en kone som også ernæringsfysiolog, mm. som sier at jeg må ta tran. Så jeg vet ikke om han hadde gjort det av frivillig. Nei,
0: men det ikke litt kjipt at dama tar med seg jobben hjem hele tiden?
2: Fridelin slenger seg også på 28 år, tar tran, kapsler vel å merke. De skal svelles fort og gjerne, helst to omganger for å bli fortere ferdig, men det godt med litt tortur hver morgen, bare for å starte dagen, skriver
3: hun. Ja, så det flere som liksom begynner å falle litt av.
2: Ja.
3: Tord tar tran I sporadiske perioder, mest på vinterstid over en måned eller to, og tenker å gjøre det til en fast greie hver gang, da, men så faller han alltid av. Sammen med Lars-Erik, begynner I 3-4 måneder, dårlig på rutiner, skriver han også under på, men han mener at det ikke gjør noe forskjell heller, ja.
0: Det kan være for hans mening, om å si.
3: Ja.
0: Frode skriver, hei, hei, tar ikke, nei, uskyld, det var prank, jeg leste feil melding. Emil! Jeg tar faen ikke tran! Ble traumatisert I min spede barndom og lurt I under tvang. Det skulle være så jævla bra for oss. Det var en lykke den dagen sand og sol entra kjøleskapet. Først da ble det tatt frivillig. Om det går for det samme, må faen vite.
2: Ja, må faen vite.
0: Og, dette husker jeg at vi også hadde som en rutine, men vi måtte ta begge deler.
3: Ja.
0: Måtte ta både tran og sand og sol. Og det var veldig trist den dagen man glemte seg bort og tok sand og sol først.
2: Ja,
0: fordi da fikk du igjen med fiskesmaken etterpå.
2: Men når var sist dere tok tran?
0: Kan jeg ikke huske.
3: Jeg kan huske det. Det var, jeg også hadde det samme regel I huset. Det var både sand og sol og tran. Mm. Og så endte det at jeg kastet opp av begge to til slutt. Ja, ja. Så mamma sa, du trenger ikke mer. Det går bra.
2: Det klart, da gjør det litt spennende. Fordi siden det så poppy, så har jo jeg meg I flaske
3: tran. Nei, det
2: tran.
3: Har du ikke.
2: Jo.
3: Nei, det har du ikke. Du har ikke det.
2: På butikken.
3: Du har ikke det!
2: Og kjøpt tran.
3: Du har ikke det.
2: Og jeg tenkte, vi må jo smake på en skje tran, tror jeg.
3: Tenkte det, og så ble jeg veldig glad når du var sånn, la oss hele bare spørre folk ut.
2: Nei, det klart jeg har tatt med. Det jo så mange som tar det. Det kommer sikkert å være helt jævlig, men når det så mange, så må vi slenge oss på.
0: Yes, noter meg det. Den god.

0: Alex Warren, Fever Dream på P3. Det var vi for første gang på, jeg tror I mitt tilfelle, første gang på 26 år. Jeg tror jeg var 4 ja. År sist jeg tok tran. Altså å ta tran.
1: Vi har tatt tran, fordi det blitt så poppis blant kinesiske turister. Mm. Og det var ikke godt. Jeg skal ikke skryte på med
0: det. Og jeg synes det litt sånn, det fikk man å tenke på Olav Tufte-reklamen.
1: Ja.
0: Det smaker tran, men det er det som funker, hva han sier for noe. Som sånn, når det innsalget ditt, at ja, det smaker dritt.
1: Vi har fått litt tilbakemeldinger. André skriver, dere kunne tatt den med sitronsmak da.
0: Det kunne vi, Henning Bang.
1: Det kunne vi, men det ble I originalen. Emil skriver, vekk barndomsminnet de her lydene, og da sikter han da til Arin sitt lille sammenbrudd I det hun tok tran. Jeg kan jo dele med det så hører på at Arin ikke her I studio med oss.
0: Nei, hun måtte en liten tur ut av rommet.
1: På do.
0: Ja, så der det klart. Hun da. Kommer kanskje tilbake I morgen.
1: vi får
0: se.
1: Vi får håpe da.
0: Må ta med et lite tips til slutt fra Marius, ja. Som kanskje kunne gjort dette også litt bedre, som skriver, mamma lurte I oss tran ved å blande det ut med appelsinjuice I et shotteglass. Smaker fortsatt høy, men ikke like ille. Og det liker jeg, Marius. Da lærte du på en måte både å kamuflere smaker, men også å shotte I ung alder.
1: Jeg liker også Tone sin superkoselig å ha dere på øret igjen. Vi ses snart på kontakt.
0: Det sjefen vår?
1: Ja, jeg tror det.
0: Så da har hørt Arin kaste opp på direkt og tenkt, så hyggelig at dere tilbake. Det jo take, for å si det sånn.

0: Fluespinn heter den, du fikk den i Petremorgen. Vi har testet tran, ja da, det høres ut som vi har gjort noe helt sjukt. For oss var det det, vi har ikke gjort det på veldig, veldig mange år. Velkommen tilbake, Arin.
1: Takk.
0: Hvordan føles det?
2: Etter en liten tur på toalett.
1: Jeg har faktisk på ekte kastet opp.
0: Ja, ja, ikke sant.
1: Og jeg kjenner lukten her et sted enda, ja. Så det, ja.
0: Det er lukta av sånn medium minus sushi-restaurant. Hvor du har liksom den fiskelukten bare ligger i rommet, på en måte. Fikk et lite tips her fra Anonym, forresten. Smør litt tran på mikrofonen til Arin. Det trengte vi skulle teste i morgen, og se om du merker.
1: Mm. Ikke gjør det.
0: Nei, ikke gjør det. Arin har slått seg, men det flere som gjør det.
3: De! Hvem slår seg i dag?
4: The train.
0: Ja, dagens ulykke er rett og slett artist glemmer å stå bak den gule streken.
2: Mm. Oh. Det,
0: ja, det er dumt. Hvis for eksempel flytoget kommer i 100 helvete, så bør du stå litt bak. Ja. Men det glemte da den artisten som da slo seg i dag. Oppgaven din er veldig enkel. Det er å finne ut av hvilken artist eller hvilken sang det er og sende det på melding til Petremorgen i appen NRK Radio. Og du kan da vinne vår helt nye Petremorgen-kopp hvis du klarer det. Skal vi høre den en gang til?
1: Ja.
0: Ja, pass deg nå.
4: The train.
0: Ja, så er det en idé om hvem dette kan være. Send det til Petremorgen i appen NRK Radio.

0: Anne Hammerstein, Die Happy fikk du på NRK P3.
1: Hvem slo seg i dag?
0: Dette vårt... Prosit.
2: Ja, beklager.
0: Daglig gameshow hvor vi utsetter en artist for en grusom ulykke, og den jo relativt grusom, vil jeg si, denne uka her. Det nemlig noen som da glemmer å stå bak den gule streken på perrongen. Og det dumt, fordi når toget da kommer, så får man vondt. The train. Yeah. Ikke bra, ikke bra. Vi sier hei til snekker Erik, god morgen.
3: Hei, hei.
0: Hei, hei. På verste. Hva du står og snekker på nå?
3: Det noen bordplate til en pizzarestaurant.
2: Oi, også. Oi. Bordplate til en pizzarestaurant, ja.
4: Har du liksom spesialbestilt fra deg?
3: Det det. Mm. Det det. Spesialbestilt fra organist. Det spesialinteriør.
0: Det han ordner, da.
2: Ikke sant.
0: Det sånn at på disse bordene kan man også velge å forsyne seg med litt tran, hvis man har lyst på det?
3: Jeg vil sagt si jeg den største fan av tran.
0: Nei, ikke sant. Da var du på team, Arin og ja. Jonas og Henning, ikke sant? Ja, du var enig der, ja. Hvem var det som slo seg i dag?
3: Det var Stella Lefty av Boston. On the train back to Boston and we're jumping the
0: gun and I'm telling you, baby, this is power I'd cry. Ja, det var helt riktig. Det veldig rett å finne på ulykker når det første, nesten det første ordet hun synger train. Derfor. Ja, det ble togulykke. Det var veldig enkelt. Ja, men bra, Erik. Vi tar og sender deg Peter Målkoppen, og så får du ha en strålende dag i verste.
3: Tusen takk.
0: Ha det godt, du.
2: Ha det bra.
3: Ha det bra.

0: heter Morse Code på slutten her fra Europa til hjelp.
1: Ja. I helst ikke.
0: Har du ikke merket det for noe?
1: Nei.
0: Åja, det SOS på slutten. Dere fra SOS til Sol. Det ikke så lang vei til det, det bare en bokstav forskjell. Og til solformøkelse kan jeg bare melde en ting. For nå det sånn at I Norge så skal veldig mye av sola bli dekket av månen, og det en kjempebegivenhet. Og jeg litt lei av det, allerede. Jeg så lei av at astrofysikere kommer og melder «Dette skjer aldri igjen! Dette en helt unik opplevelse! Åh, dette kommer... Dette, det 200 år til neste gang! Det skjer hver uke, liksom!»
2: Ja, men, hvert eneste...
3: Har de sagt at det aldri skjer igjen?
2: Jo, men det sånn her, «Det her skjer aldri igjen!» Det blir ikke sånn her solformøkelse før om 230 år, og så det sånn «Ok, men det skjer en solformøkelse hvert år, det bare kanskje ikke samme type, men for oss untrained eyes, ja. Så det faktisk... akkurat det samme.
0: For om to dager så skjer jo dette. 80% altså av sola kan bli dekket av månen. Og så sånn, men hva var forskjellen fra sist? Var det bare, det bare var 75% der? Og det sånn, oh, syk forskjell. Jeg bare synes det de hyper opp litt for mye. Og jeg lurer på om det henger sammen med at jeg føler meg litt sånn lurt i barndommen av litt middelaldrende menn med dobbeltnavn, som var så jævlig engasjerte i masse ting. Jeg hadde for eksempel han, Jan-Erik Larsen, og bil. Han var veldig opptatt av bil, hadde Autofil og Brom og sånn på TV. Kling er han, så fort det var en ny bil. Så var det egentlig ikke så veldig spennende. Og samme da med Knut Jørgen, Rød Ødegård, astrofysikeren, som også hypet opp den minste lille begivenhet på himmelen. Det sky! Og så, kan vi slappe av litt? Det ikke så... det kommer til å skje om to år, noe helt annet som helt sykt også. Dette går fint.
2: Men det noe spirituelt som kanskje kan skje også når det solformøkelse, eller?
0: Jeg tror ikke du får Knut Jørgen til å melde det, i hvert fall.
2: Nei, for jeg tenker sånn, ok, hvis, liksom, det burde jeg manifestere ekstra? Det liksom sånn...
0: Ja, hva tenker du da?
2: Burde jeg brenne noe?
3: det synes jeg er kjemperart at du sånn, for faen, det ikke så spesielt, men sånn her astrologi-greier, det skal man tro på.
0: Ja.
2: Nei, altså ikke nødvendigvis, men jeg tenker sånn, hvis det en, du må ikke utelukke noe, så hvis det en mulighet for at det en veldig bra dag å for eksempel manifestere på da.
3: Eller brenne noe.
2: Eller brenne noen.
0: Ja, for hvorfor kom den pyromanien inn i bildet? Lurte jeg på, hva er det noe man gjør når sola forsvinner?
2: Nei, men jeg hørte når det fullmåne eller noe, så burde man skrive noe ned på en lapp og så brenne det etterpå. Jeg vet ikke, det handler jo ikke om det da. Men,
0: nei, ikke sant.
2: Jeg tenkte sånn, hvis det noe som... Ja. Hvis det noe spirituelt i denne solformøkelsen da, så vil jeg gjerne vite om det.
0: Nei, du, jeg skal ta og ringe. Det sikkert en eller annen middelaldrende mann med dobbeltnavn, som kan veldig mye om det, og som kan melde om hvorvidt du skal brenne masse ting om to dager når solformøkelsen kommer. Det, vet du hva? Gjør du det, Arjen?
2: Får ta det opp igjen om to
0: dager. Gjør det du. Før var jeg

0: Med sin final song ble final song i Petrimorgen i dag. I drømmelaget straks så vil de oppfylle en ekte kinodrøm. Det blir også litt Harry Styles først med American Girls, men først til NRK Nyheter. Her tar vi først tur til Israel.
1: Ja, fordi statsminister Benjamin Netanyahu har fått en ny utfordrer. I Israel er valgkampen i full gang 3 måneder før valgdagen 27. oktober. Og statsminister Benjamin Netanyahu, som har sittet med makten i tilsammen 17 år, ligger an til å tape. Utfordreren som ligger foran Netanyahu på meningsmålingene er Israels tidligere hærsjef Gadi Eisenkot. Krigstrøtte israelere vil ha noe annet enn Netanyahu, men om Eisenkot er redningen, det gjenstår å se. Det sier reporter Sissel Wold.
2: Politikeren Eisenkot vil ha en uavhengig gransking av etterretningsskandalen som førte til at Hamas kunne angripe Israel 7. oktober. Han mener at bosettervolden mot palestinerne er forferdelig, men han snakker ikke om fredsløsninger med palestinerne i valgkampen.
1: Eisenkot mener også at dagens ledere lyg og har styrt Israel til et bunnivå. Og selv om han leder på meningsmålingene, så kan han få en tøff vei til statsministerkontoret.
2: Skal Gadi Eisenkots allianse vinne valget, må han sannsynligvis hente støtte fra Israels arabisk-palestinske og ikke-sionistiske partier, et samarbeid som skaper mye debatt og skittkasting.
1: Nå som ferien er over, er det raskt å forsvinne inn i hverdagsstresset. Forskning viser faktisk at den uthvilte følelsen mange av oss kjenner på etter ferie går over etter bare en uke på jobb. Forskerne sier at det er bra for oss å få ferie og få en reset og finne ro, men samtidig så tror de at vi er litt for dårlige på å få sove etter at ferien er over. Og om du vil holde på denne ferieeffekten ekstra lenge, så har da professor Elisabeth Nordmann noen tips.
3: Så er det vel å være litt snill med seg selv og ikke ha for høye forventninger til hva du skal prestere på fra dag 1. Altså første dagen skal du bare på en måte gjøre det du absolutt må. Og så er det det å huske at det går jo an å ha fine øyeblikk i løpet av året. Tenk at ikke du skal vente helt til sommerferien med å slappe av. Prøv å ikke bli sugd inn i den der karusellen.
1: Og NRK Nyheter fikk du av Mathias Mikkelsen.
4: Vi skal få gjøre vårt beste for at det blir godt å komme tilbake hjem på jobb og skole.
1: Det er godt å gjøre.
4: Yes, tusen takk for nyhetene.
1: Vær så god.
4: Klokka har blitt 9:02.
5: Drømmelaget.
4: Jeg gleder meg til å høre stemmen fra oven si det.
5: Endelig skjer det.
4: Endelig er vi tilbake etter sommerferie, klare for å oppfylle nye drømmer og høre musikk fra Harry Styles.

0: Karsten. Endelig tilbake fra en lang sommerferie. Det godt å være tilbake i studio sammen med deg, Karsten.
1: Ja, altså, jeg føler liksom livet mitt har bare blitt satt på pause. Fra med liksom sa, ha det bra på siste sending, og nå vi tilbake, og nå kan livet fortsette.
0: Det sier jo litt om hvor alvorlig vi tar dine drømmer. Det er vårt ekte liv. Det er å ta imot alt du drømmer om på en melding i appen NRK Radio og gjøre alt vi kan mellom klokka 9 og 11 her på P3 mandag til fredag for å få de drømmene til å gå i oppfyllelse.
1: Det er virkelig så enkelt som det. Så du sender inn drømmer, og så sammen med da deg som ikke har sendt inn drøm den dagen, så prøver vi å få det til å skje. Sant?
0: Ja.
1: Så hvis vi har med en eller annen drøm som du kan hjelpe til med, så må du bare sende en melding i appen, og så kan vi ta det videre og få oppfylt en drøm, så kan du bli med i dette drømmelaget.
0: Avtalen lages jo her, og så skjer det på et eller annet tidspunkt etter at vi har vært sammen her på lufta. Jeg vet at det drømmer som har blitt satt til livs, iverksatt mens vi har vært borte. Vi skal nok få noen oppdateringer i løpet av uka på hvordan det har gått, og det gleder jeg meg altså så enormt til. Men først må jeg spørre deg, Karsten, hvordan har sommeren vært?
1: Sommeren har vært digg. Det har vært mye fint vær. Jeg har fått vært litt i utlandet, vært rundt omkring i Norge. Gått masse fjellturer, trynt i fjellet, slått meg, kos meg, hatt det fint, drukket masse pils. Det var kjempebra.
0: Så vi skal være glad for at du egentlig er her ganske så helskinnet.
1: Ja, jeg døde nesten i Lofoten. Så det var... Men nå går det bra.
0: Lucky to be alive.
1: Yeah!
0: Glad for å være tilbake. Det er helt topp.
1: Hva med deg da?
0: Helt nydelig. Men det var nesten for lenge å ha ferie. Jeg må innrømme at jeg liksom... gruer meg litt nesten til i dag, for jeg føler jeg har glemt hvordan jeg gjør ting. Hvordan
1: er...
0: Pappa spurte meg egentlig ganske tidlig i ferien, ja, hvordan går det med nye programmet? Og jeg sa, hvilket program? Jeg hadde glemt at jeg hadde jobb.
1: Ja, det er jo altså... Men det er jo det at vi blir så oppslukt i det, når du er utenfor det, så bare... Så føler du at det liksom, du lever et annet liv?
0: Virkelig, men jeg blir en pensjonist på sommeren da. Da er det sudoku og kaffe på trammen og hekling og utrolig treit tempo.
1: Ja, du har blitt en flip-flop gal.
0: Du, jeg fortsatt går hjem. Jeg gruer meg så til føttene mine skal i fotfengsel. Jeg vil ikke. Jeg blir helt sånn der, jeg får helt sånn inni meg.
1: Det neste nivået da er jo at du får sånne tåsko.
0: Ja, kanskje det jeg må faktisk, sånne parkour-sko. Men du, vil du se hvor godt brukt disse flip-flopsene er i sommer, eller det er ikke mer igjen av dem? Jeg viser dem det helt inne på tuffen.
1: Altså, Anna har genuint 1,5 millimeter med sko igjen, fremme med tåret si.
0: Ja, disse skoene her, de har vært i Larvik, i Marokko, i Kosovo, i Albania. De har vært alle mulige slags steder. Nå er de inne i studio og klare for å walk on sunshine and walk on dreams, altså. Mm-hmm. På den gode måten. Så det godt å være tilbake. Hyggelig at du som hører på har skrudd på i dag. Håper du klar for den første drømmen i drømmelaget sesong 2 om cirka 2 minutter.

0: det være strengere tiltak mot rånere? Det vi spør om I det store spørsmålet her I dag. For nok en gang så det en sak om rånermiljøet som splitter bygda. Og I Notodden kommune så har de nattestengt Sorgata, som hovedveien I sentrum, på grunn av bråkete rånere. Støymålingene som ble gjort viste at lydnivået var over grensa til kommunen, og det fører igjen til at rånere blant annet drar til nabobygda. Og det ikke da på tide å gjøre noe med det?
1: Samtidig, Gida, så vet vi at rånemiljøet det sørger jo for ganske mange at unge har en sosial møteplass, og de sørger for liv og leven I bygda, altså spesielt I Bygd-Norge, at det skjer noe, at det litt liv å røre. Og det egentlig så mange av rånerne og reggerne som så innmari problematiske, eller blir malt et litt feil bilde I media?
0: Og så lurer vi oss selvfølgelig på hva du som hører på mener om saken. Burde være strengere tiltak mot rånere? Gå inn I appen vår NRK Radio, stemme enten ja eller nei, og send oss mer enn gjerne en melding, fordi vi skal dele ut en punchcaps etter hvert. Men aller først, Synne, så skal vi diskutere det her I studio, og jeg lurer litt på da, hva du mener om saken?
1: Nei, altså, jeg har en voldsom forkjærlighet for bilungdom. Jeg digger kule, rare, stygge biler. Jeg har en bil selv med Wunderbaum I speilet, ja, som jeg kjører rundt I, og jeg har egentlig tenkt å skaffe revehale til antenna også. Jeg ser på meg selv da, som en liten råner. Ja. Og jeg synes jo at det veldig fint at det finnes plasser for ungdom og gjør ting som ikke nødvendigvis innebærer alkohol, eller helst ikke da, når du skal kjøre bil. Så jeg synes at vi skal prise oss lykkelige, for at ungdommen ute av døra og henger sammen og gjør ting.
0: Ja, men jeg også helt enig. Jeg kan også digge rånemiljøet og fantastisk flotte folk også, men det jo støynivået her da, som problemet. Fordi kan man ikke spille, altså fordi, jeg føler også typisk du pimper opp bilene og gjør dem jævla lave og gjør det greit, men du har også den der syke bassen, føler jeg, som veldig for min del I hvert fall stereotypisk med altså rånerne, at de har bare sånn mega-anlegg inni bilen sin.
1: Ja, men jeg føler det jo litt av det du gjør det til selv også, da. Som person på sidelinja. Man kan jo nikke hugge med, og man kan prate om det. Altså, jeg blir I hvert fall glad når noen kjører forbi meg med vinduene nede og dunker musikk. Før så syntes jeg faktisk at det var teit da jeg var yngre, da det var litt sånn, man så på rånerungdom som Harry. Jeg digger det nå. Jeg synes det kult.
0: Ja, men digger du det klokka 12 på natta?
1: Jeg mener at jeg kan tåle det.
0: Men du... Fordi, ikke du, du liker å bo I, du bor I fredelig strøk her I Trondheim, liker ikke du litt natteroa, og hva hvis du blir vekk da, ja, når du hører...
1: Jeg har I ørepropper og noise cancelling headset, jeg søver med det hver eneste natt.
0: Gjør du det?
1: Fun fact om meg.
0: Men det synes jeg ikke at man skal måtte.
1: Ja, men kanskje man bare bør.
0: Ja, men altså når det for at jeg helt enig at rånerne har et fantastisk miljø, og jeg føler også spesielt etter liksom Rådebank kom, og at det bare sånn, fikk et helt nytt lys på det, og fantastiske folk og community og sånn, men man kan jo gjøre det her før klokka 11 om kvelden.
1: Ja, det klart det bør jo være innenfor rimelighetens grenser, men jeg mener kanskje at, jeg synes det virker som at problemet litt blåst ut av proporsjoner, altså, og vi må ikke glemme at det mange grinebiter I det landet her, altså, ja. Sorry, men det gjelder fort, eller kanskje på Notodden og Bø, altså, Ja, jeg synes at man bør bare ha kjærlighet for hverandre og holde på å kjøre litt bassmusikk.
0: Men hvis det skjer hver kveld?
1: Kanskje det ikke så bra, jeg vet ikke.
0: Kanskje, altså, vi skal få med oss to gjester her I studio som skal gjøre oss litt klokere på saken. To spesialister vil jeg si. Ellers så ønsker vi jo veldig gjerne da å høre fra dere som hører på. Send oss en melding I appen vår NRK Radio og si hva du mener. Så skal vi rett og slett dele ut en liten punchcaps etter hvert.

0: friidrett.
1: Og så kommer han. Skal gå for fullt her, Karsten Warholm. Det en voldsom start på Warholm. Klart raskest I feltet.
0: Høydepunktene står I kø under EM I friidrett.
1: Det mer enn nok til å vinne gull I EM.
0: Du kan følge de norske EM-håpene og alt som skjer I Birmingham på NRK.

0: spørsmålet.
1: Bør det være strengere tiltak mot rånere? Det vi spør om i det store spørsmålet her i dag. Fordi i Notodden kommune så har det oppstått en liten konflikt som har gjort at de har sett seg nødt til å stenge Storgata på grunn av støy, rett og slett.
2: Oh, slitsomt. Slitsomt å krangle.
1: Slitsomt å krangle, så derfor tar vi det selvfølgelig opp her i Punch. Vi har en avstemning ute i appen vår NRK Radio, hvor du som hører på kan gå inn og stemme og lure på hvordan det går med den i sine.
2: Du, jeg må si at det er fryktelig jevnt. Det er et såkalt tight race som passer litt for tematikken. Det er 45% som har stemt ja, det bør være strengere tiltak. Og så er det 55% som sier nei, det trengs ikke.
1: Ikke sant? Spennende. Men da tror jeg det passer veldig bra at vi får inn vår aller første gjest som kan gjøre oss litt klokere på temaet, nemlig det Jenny Marie Sveen, bilentusiast. Velkommen til Punch.
3: Ja, takk du.
1: Og hva synes du da? Synes du at det bør være strengere tiltak mot rånere?
3: Nei, jeg synes egentlig at vi må få lov til å ha en plass å høre til selv også.
1: Ja,
3: egentlig. Ja.
1: Men dette med støy, altså dette med støyproblemet, kjenner du det igjen i den problematikken?
3: Både og, altså det er jo alltid noen i alle grupperinger som vil være med å ødelegge for alle andre, men jeg kan ikke si at alle sammen er med på å bråke og søple og ødelegge. Vi er jo i utgangspunktet ute for å ha det artig.
2: Mm. Er det her noe dere diskuterer innad i råner- og reggermiljø? Er det en debatt døkk imellom om hvordan dere skal oppføre døkk?
3: Ja, vi driver og taler opp litt nå, så nå prøver vi å få alle med på det og dempe musikken når vi står stille, at vi heller bare prater sammen og prøve å være nøye på at alle må plukke opp søpla etter seg, sånn at det blir hyggeligere for oss bilfolk, men også hyggeligere for beboere og folk rundt.
2: Men hva tenker du generelt om de her folka rundt da? Synes du at folk er for strenge, eller er de for det meste greie mot døkket som kjører bil?
3: Noen synes jeg er alt for strenge. Vi må få lov til å ha en plass å høre til selv, mens på noen perspektiver så kan jeg jo skjønne at de blir lei hvis det er støy 24-7 hele tiden, liksom.
2: Jeg lurer på, er det litt moro å provosere litt også, eller er det noe av det at det er litt gøy å få litt kjeft? Eller nå spør jeg bare helt åpent her, altså.
3: Jeg tror noen synes det er litt artig å provosere også. Jeg skal ikke juge på det, men altså, i utgangspunktet så spiller vi jo egentlig musikk for vår egen del, mens noen liker jo kanskje å ta i litt ekstra da. Mm.
2: Bare helt sånn kort, hva er det bilkultur har betydd for deg, Jenny?
3: Det har betydd kjempemye. Hadde det ikke vært for bilkulturen, så hadde jeg ikke hatt den samboeren jeg har i dag heller. Og det er det samhøllet vi har, de vennskapene vi har som jeg håper vi kommer til å ha livet ut, som har gjort at jeg trives veldig godt i det miljøet. Da.
1: Fantastisk å høre. Tusen takk for at du var med her i Punch, Jenny Marie Sveen, bilentusiast. Og hvis du som hører på er enig med Jenny, så må du komme inn i appen NRK Radio og stemme ja i avstemningen vår. Og gjerne send oss en melding, så har du muligheten til å vinne en Punch-caps. Aller først, litt mer musikk. Her får du Bargy med Ses igjen.
4: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

0: Bargy der, altså. Og vi midt inne I det store spørsmålet her I Pørn. Skal vi spørre om det bør være strengere tiltak mot rånere? For det jo et bilfellesskap som vi har lært fra siste gjest, men det jo også, kan I hvert fall være litt støyproblemer innblandet. Det har vært en liten situasjon I Notodden. Vi lurer jo først og fremst på hva dere som hører på meg om saken. Vi har en app som heter NRK Radio, hvor du kan stemme enten ja eller nei. Hvordan går det med den synet?
1: Du, det fortsatt overraskende jevnt. Spør du meg? 44% svarer ja, det bør være strengere tiltak mot rånere, men 56% svarer altså nei.
0: Ok, så vi har ikke fått mobilisert sånn veldig på ja-sida enda.
1: Nei, men jeg lurer på om det mange som kjører bil og hører på som råner.
0: Som råner imens. Ja. Kanskje. Vi skal få på vår neste gjest for å bli litt klokere, og det nemlig det. Arne Dahl, generalsekretær I Norsk Forening mot Støy. Velkommen til Punch.
2: Takk, takk. Veldig hyggelig å være med på det.
0: Jeg lurer litt på da, hva du tenker om saken. Synes du man må være strengere mot rånerne?
2: Nei, jeg synes ikke det. Jeg synes ingen egentlig fortjener noen ekstra regler mot eller for noen ting I landet. Vi har ganske fine regler mot støy. Problemet vel egentlig at det ikke håndheves der hvor dette oppstår.
1: Ja, for hva går de her reglene ut på, Arne? Det noen grenser som satt for når det skal bråke, eller hvor høyt det kan bråke? Hvordan det der fungerer?
2: Ja da, det litt forskjellig fra kommune til kommune, men stort sett så det mellom klokken 23 på kvelden og 7 om morgenen. Da skal det være stille, og så skal man heller ikke lage unødig støy for noen.
0: Og hvorfor det så viktig, og viktig å håndheve disse reglene da?
2: Ja, det jo, altså støy, definisjonen på støy jo uønsket lyd, og for mange jo dette ikke uønsket I det hele tatt. Og for noen så synes de det støy da. Og man må se også på romkulturen som en kultur, som en verdi I et samfunn med unge mennesker som bygger veldig kule biler og har enorme støyanlegg som de gjerne vil teste. Og det kan jo være forstyrrende for de som ikke interessert I det, som kanskje heller vil ta litt mer med ro. Og da det jo viktig for kommunene å gå I dialog og finne en løsning, for at å forby dette her jo helt ikke lurt.
1: Ikke lurt, men tenker du da at mangel på håndheving, kan det på en måte være en ganske stor del av konflikten? Hadde det blitt mindre krangling? Det høres, litt sånn, høres ut som en motsigelse, men tror du at det hadde blitt mindre konflikt hvis kommunene hadde gått inn og sagt tydeligere ifra til rånerne?
2: Ja, det helt overbevist om. Og det jo også en del, altså de bryter jo også loven en del, for de holder på natten, og det ikke lov. Det kan man jo lett håndheve. Kanskje med advarsel først, og hvis det ikke går, så får man gå litt strengere til verks. Men det beste hadde jo vært for en kommune å gå I dialog med rånerne. For det altså det jo, man kan jo faktisk utnytte det der, og gjøre det til en kul greie.
0: Jeg synes også det fint det du sier, fordi at som vår forrige gjest også sa, så sa hun på en måte at det dumt hvis alle rånere går under på en måte samme kam, at liksom alle bråker, for det jo mange som bare liker å kjøre bil og glad I liksom fellesskap man får av å kjøre litt bil sammen på kvellinga, uten å på en måte trenge å lage støy eller bråke eller noe som helst.
2: Ja, og jeg tror ikke rånerne har, altså de ønsker selvfølgelig å vise frem de kule tingene de har, store stedanlegg og fine biler, men jeg tror ikke de har noe ønske om å plage noen.
1: Nei. Helt kort, Arne, hender det seg at du blæser noe ordentlig høy musikk I bilen selv?
2: Ofte.
0: Hva spiller du da?
2: Nei, jeg har et vanlig sted å legge bilen, men det blir ganske hardt.
1: Kult, det fett det. Kult.
0: Så du kjenner litt igjen altså, at det deilig å spille litt høy musikk iblant?
2: Ja, det og husk at støy uønsket lyd, og det kan være så innmari mye. Men dette ganske ekstreme ting, og, og kommunene rundt omkring, for eksempel Notodden, de bør se på det som en verdi og prøve å gå I dialog og finne en kul løsning på det som alle kan leve med.
0: Tusen takk for at du var med her I Punch, Arne Dahl, generalsekretær I Norsk Forening mot Støy. Og hvis du enig med Arne, må du komme din appen NRK Radio, stem enten ja eller nei I avsendingen, og send oss gjerne en melding, for her det muligheter for å vinne en Punch-caps.

Vi er inne I det store spørsmålet og spør om det bør være strengere tiltak mot rånere. Fordi det jo et samfunn uten like, eller et fellesskap uten like, men det lager jo så mye støy. Vi har en avstemning på vår NRK Radio, og der kan du også sende oss melding. Og da har du god sjanse til å vinne Punch Caps.

0: det store spørsmålet.
1: Bør det være strengere tiltak mot rånere? Det vi spør om det store spørsmålet her i dag. For det har vært en liten konflikt i Notodden sine.
2: Det stemmer. De driver og dunker og bråker med musikkanleggene sine i bilene, og det har gjort at Notodden har sett seg nødt til å stenge hovedgata der på kveldstid.
1: Mm. Og da tar vi selvfølgelig opp spørsmålet her i Punch. Vi har hatt både en bilentusiast, vi har hatt generalsekretæren i Norsk Forening mot Støy her på plass, men det aller viktigste er jo hva dere som hører på mener om saken.
2: Ja, det er veldig viktig, og så vi har hatt en avstemning i appen NRK Radio, hvor dere som hører på har gått inn og sagt dere stemmer, og Gyda, lurer du ikke på hva svaret er?
1: Jo, men jeg tror at vi skal gi folk litt mer tid til å få stemme, mens vi skal kanskje, vet du hva, jeg tenker vi gir litt rann 1 til 2 minutter til på stemme, og så tenker jeg at vi hopper inn i inboxen aller først og deler ut en liten caps.
2: Ja, la oss gjøre det.
1: For da tror jeg det er folk der ute som er veldig spente på hvordan det kommer til å bli. Werner skriver jo at min frihet stanser der din begynner. Det er et uttrykk som noen, ikke alle, rånere forstår. Det er fint med hobbyer, men om hobbyen din er å bråke, spesielt på nattestid, så kan du ikke utøve den nært folk. Det er ikke en menneskerett å leke russebuss året rundt.
2: Det er kloke ord, altså, fra Werner.
1: Ja, det altså.
2: Det vil jeg så absolutt si. Magnus, han skriver også at rånere er ikke problemet. Båtfolket er problemet. 0,80 promillegrense på sjøen. Hører ingen plass hjemme det. Søppelfolk.
1: Søppelfolk. Det har i ord her. Fy fader. Søppelfolk, ja. Jeg kan forstå det synspunktet også. Roy skriver, mer råning. Dem som trenger ro kan flytte på vidda.
2: Det er litt artig med tanke på at villrein der oppe, den må jo ha så mye ro,
1: den for den er så skjør.
2: Den er så skjør. Akkurat som folkene som klager for mye på dunkemusikk.
1: Sant,
2: kanskje.
1: Sant.
2: Vi skal videre til Sverre, som skriver som følger. Jeg tenker at rånere og raggere burde få holde på som de gjør til vanlig, utenom dunkinga om natta og i boligområder, da det er folk som søv og som blir forstyrret, og bare en passering alene kan være nok til å ødelegge natta for noen, og sove med noise-canceling i hørselsvern er veldig ugunstig med tanke på brannalarmer og andre signaler som kan forekomme om natta, som man ikke burde overse.
1: Ref, du som søv med noise-canceling hver kveldsinne.
2: Lite stikk mot meg, ikke bare noise-canceling, men ørepropper innenfor der. At. Så jeg er ferdig, altså.
1: Du er helt ferdig.
2: Jeg er ferdig.
1: Vi skal dele ut en caps i, vet du hva, Synne, det er det første gang. Jeg synes du kan få lov å velge hvem som skal få caps i dag.
2: Ja, altså, det fikk meg jo til å tenke meg litt om kanskje jeg er i livsfare på natta, så Sverre, takk for heads up. Caps til deg.
1: Gratulerer, Sverre. Og nå, Synne, skal vi gjøre det du har ventet på, nemlig å avgjøre avstemningen og se hva punchfolket mener om dagens store spørsmål. Fordi bør det være strengere tiltak mot rånere?
2: Nei.
1: Nei.
2: Nei.
1: Vi har plass til rånere. Vi vil at de skal få lov å gjøre som rånere gjør.
2: Jeg må si at jeg synes det er litt trivelig. Jeg var ganske sikker på at svaret kom til å være ja, for at folk irriterer seg så mye, men kanskje de som irriterer seg mest er kanskje de som skriker høyest.
1: Ja.
2: Og de som er mest uskikkelige som rånere er vel kanskje de som spiller musikk høyest da. Så som dere skjønner, her er det noen nyanser. Men det er altså da 42% som har stemt på at ja, det bør være strengere tiltak mot rånere. Men 58% synes ikke det.
1: Nei. Kanskje vi skal ta oss en liten rånetur i kveld, Synne?
2: La oss gjøre det.
1: La oss gjøre det.

0: Eskil har kommet inn I studio og da det bare en ting å si. Hallo!
1: Hallo!
0: Du har sesongpremiere du I dag. På de splitter nye hallo.
1: Det liksom sånn kvelden før julaften. Man må liksom bare må ned og sjekke julegavene. Skjønner du? Det en sånn spenning I kroppen. Jeg ikke klarer å se på det, men innerst inne jeg veldig nervøs.
0: Du det?
1: Ja, jeg sier til alle at jeg veldig spent, men jeg litt nervøs.
0: Du det?
1: Ja, for det er jo på en måte som Petre med Eskil, som har vært nå I et par måneder, men nå har vi fått det nytt navn, det samme person, samme tid, nytt navn, nytt konsept.
0: Ja, for hva konseptet? Kan du ikke ta oss litt gjennom det?
1: Nei, hallo da. Jeg skal jo gå litt gjennom det nå senere, men jeg kan jo gi dere litt. Altså, hallo. Så jeg har lyst til at hele Norge skal bli med på dette nye universet, hallo.
0: Okay.
1: Hallo virker jo som et slags hei. Mm. Halla, yo, jeg skal ikke si.
0: Wallais.
1: Hva det dere vil ha sagt hei til noen der dere kommer fra?
0: Altså, vi sier litt heia.
1: Heia?
0: Det høres som man sier heia, heia, men sånn, heia, Synne, hvordan går det?
2: Ja, I Gudbrandsdalen kan man finne på å gå for en treig hello.
1: Nei, for I Gudbrandsdalen så legger man på flere ord. Kanskje hello på deg, og da skjønner hun.
2: Hvordan gjenger det med deg, Gud?
1: Ja, så hallo blir på mange måter nye.
0: Hvordan går det med mori? Ja,
2: Hvordan henger den? Den litt, den litt glemt, ja. Synes jeg. Eller sånn, tjobing, det var noe man holdt på med en stund.
1: Hæ?
2: Ja, har du ikke opplevd det?
0: Det har jeg ikke opplevd. Tjobing.
2: Da kan du bringe den tilbake, Eskil. Vær så god, ny spalte, si tjobing til en ny person hver sending.
1: Nei, målet på en måte at hallo skal bli inngravert I alles hjerne.
0: Ja.
1: Sats på at det blir nye saying. Hvis du møter meg på gata, gjerne sier hallo, Eskil.
2: Årets nyord, eller?
0: Årets nyord?
1: Få det på boka. Ja. Nei, jeg gleder meg sånn til å få lytte den inn, altså. Og I dag, det premiere. Så da må vi bare slå hardt til. Så hva trenger man på premiere? Jo, man trenger å introdusere.
0: Champagne.
1: Ja, det blir champagne. Det blir fantastisk konkurranse. Vi skal innom ulike måter å si hei på. Dere nevnte Molde og Gudbrandsdalen. Har noen flere plasser på lista.
0: Okay.
1: Og så skal jeg introdusere Drake the Musical.
0: Drake the Musical?
2: Drake the Musical?
1: Drake blitt musikal.
0: Er det sant?
1: Ja. Så her blir det heia, og det blir musikal og musikk og konkurranse. Alt du trenger I et program. Hallo!
0: Fy fader, jeg gleder meg, altså.

0: Outcast der altså, siste låta vi hadde her i Punch, som ferdig for i dag, men vi tilbake allerede i morgen, og du som hører på, men bare fortsett med det, fordi Eskils nye program Hello premierer allerede fra klokka 3 til klokka 6 i dag. Aller først skal vi ha nyheter med Emma, og det skal handle om strømregninger.
1: Ja, for nå politikerne uenige om hvordan du skal betale dem. Norgesprisen koster staten alt for mye penger, og det de rikeste som sparer mest. Det mener Miljøpartiet De Grønne, som foreslår å skrote ordningen regjeringen innført i fjor høst, der du heller betaler en fast pris for strømmen i måneden. Ifølge en kraftanalytiker vi har snakket med, så vil staten bruke over 24 milliarder kroner på Norgesprisen i år. Og staten vil spare mye på at all heller får 1000 kroner rabatt på strømregninger i vintermånedene, hvis de bor i et dyrt område. Det sier MDGs Frøya Skjold Skjulesæter.
2: Nå har det blitt en slags konkurranse mellom partiene i Norge på å bruke mest mulig penger på å subsidiere folk sitt energiforbruk. Da det tydeligvis både gjennom billigere bensin, men også gjennom et sånt tak på strømprisen.
1: Men energiminister Terje Aasland mener at Norgesprisen verdt prisen.
3: I møte med høye og uforutsette strømpriser, så mener vi det viktig å gi den tryggheten til norske husholdninger. Og det nettopp det som hensikten også bak Norgespris.
1: Egne styremedlemmer går nå ut mot FIFA-president Gianni Infantino. I et åpent brev så kritiserer lederen i UEFA, CONCACAF og det asiatiske fotballforbundet AFC hvordan FIFA har håndtert forslaget om å selge deler av fotball-VM til private aktører. De mener at dette forsøket var en alvorlig svikt i dømmekraften og et tillitsbrudd. Det skriver de tre forbundene i dette brevet. FIFA avviser kritikken og sier at det pågår et forsøk på å undergrave forbundet. Prinsesse Ingrid Alexandra var en av dem som startet opp studiehverdagen igjen ved Universitetet i Oslo i dag. Hun satt studiene i Australia på pause for å være nærmere familien etter at kronprinsesse Mette Marit fikk gjennomført en lungetransplantasjon. Hun går derfor på utveksling i Oslo, og prinsessa ble ønsket velkommen av blant andre rektor Ragnhild Hennum.
4: Det flott at prinsessen har valgt å studere ved Norges beste universitet, Universitetet i Oslo, så vi veldig glad for å motta henne, og de 1000 andre utvekslingsstudentene som vi mottar i dag.
1: Og nyheteren her på P3, det fikk du av Emma Norsten.
5: Tenk for deg som gjenger klasse med Ingrid Alexandra da.
1: Ja, litt stas, eller?
5: Litt stas. Jeg tror ikke jeg hadde klart å følge med i timene en gang.
1: Hvorfor da?
5: Det jo for at du prinsesse da, vel?
1: Så ikke for at du synes at du var litt pen.
5: What? Ja, der bikket klokka 3:03. Hallo! Ja, det har du riktig. Nytt program med samme fyr her på P3. Det Eskil Flem som mitt navn og skal holde med selskapet her frem til klokka 6. Og musikk på blokka da.

Nei, den introen der kommer jeg nok aldri til å bli lei av. Hello! Ja, du hører riktig. Din nye måte å si hei på, forhåpentligvis. Det nytt program. Det samme fyr. Og det samme tid. Men programmet heter nå Hello. Det lenge heit Peter Meskil. Det nå ferdig. Og jeg gleder meg sånn til dagen I dag. Premiere, ikke minst. Jeg pissnervøs. Når jeg blir veldig nervøs, så blir jeg mest nervøs I beina. Så heldigvis jobber jeg med radio. For jeg tror ikke du kan høre på stemmen at jeg litt nervøs. Jeg egentlig mest spent, egentlig. Og jeg jo holdt på nå her I P3 siden februar, og har knaket og mixet og knadd I det som skal bli det nye programmet her, Hello. Skal gå mer inn på programmet litt senere I sendingen. Så bare heng på, og ikke minst da, kan du henge på inne I appen NRK Radio. Og vet du hva? Kanskje du blir den aller første som sender inn melding til nye programmet Hello. Finn appen NRK Radio og send en melding hva du styrer på med. Og så skal jeg straks gå den inn på programmet Hello. Musikk får på blokka fremover da. Frem til klokka 6, det god tid. Eskild Flemme, mitt navn forresten. Hyggelig at du henger på. Aller først her skal du få Rana Grande sin Yes And. Og så dere også Sigrid Sten klar. Hello!